0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: 7 novih kilometara autoputa od jučer je besplatno za vožnju, ali poveznicu sa ostatkom puta će sačekati, dok nadležni obilježavaju završetak još jedne izolovane dionice. Ključni pravci kasne godinama, a pojedini su i pod istragom tužiteljstva. Kašnjenja sa izgradnjom autoputa nešto su na što smo navikli. Dionica po dionica se otvaraju i to uvijek svečano. 7 novih kilometara na koridoru 5C dionice Doboj-Jug-Medakovo od jučer do 2.9. bit će besplatno za vožnju. No, značaj umanjen jer otvorena dionica nije povezana sa ostatkom puta iz Sarajeva i Zenice. Rudnik mrkog uglja Banovići planira na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta izgraditi fotonaponsku elektranu instalirane snage 15 MW, u čiju je realizaciju predviđeno ulaganje od približno 34 milijuna konvertibilnih maraka. Projekat je dio procesa pravedne energetske tranzicije u područjima Bosne i Hercegovine, koja su decenijama bila oslanjana na proizvodnju uglja, a u Banovićima bi trebao označiti novu namjenu zemljišta korištenog za potrebe rudarske proizvodnje. U Svetoj Nedelji u nedjelju oko 4 sata i 20 minuta ujutro došlo je do pucnjave i oštećenja ugostiteljskog objekta, a policija je u vezi s tim događajem uhitila 47-godišnjaka koji je predan pritvorskom nadzorniku te će protiv njega biti i podnesena kaznena prijava, izvijestila je policijska uprava Zagrebačka. Policija je izvijestila da je objekt u vrijeme pucnjave bio zatvoren. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a 47-godišnjak je ubrzo doveden u službene prostorije. U Hrvatskoj su zabilježena prva tri ovogodišnja slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Riječ je o muškarcu starijem od 80 godina iz okolice Zagreba koji je zbog teške kliničke slike priključen na respirator. Ima tešku kliničku sliku i zahtijeva mehaničku ventilaciju, rekao je Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu klinike dr. Fran Mihaljević. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% počevši od 1. siječnja iduće godine, objavio je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Gradite u Sjedinjenim američkim državama i carine su nula. Prema Kanadi se više neće postupati kao prema saveznoj državi, napisao je Trump.
1: Sport.
0: Schalke je nakon velike drame i produžetaka savladao Halešer rezultatom 5-2 i izborio plasman u 16. finala Kupa Njemačke, a apsolutni junak rudara bio je Edin Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

7 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavili, odmorili se. A po prognozama sinoptičara, danas bi trebalo stići i osvježenje u Bosnu i Hercegovinu. Vidjet ćemo. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan i svakako ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
2: A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. A svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 22 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Sada ćemo da vidimo gdje vas sve čekaju radarske kontrole ovog jutra. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Od 8 do 11 sati radarska kontrola u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10.30 u Tatarbuđaku, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u Uroži, od 8 do 9 u Srebreniku. Sveta općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi svetan put. 7 sati i 31 minut. Ostanite uz jutarnji program.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: 7 novih kilometara autoputa od jučer je besplatno za vožnju, ali poveznicu sa ostatkom puta će sačekati. Dok nadležni obilježavaju završetak još jedne izolirane dionice, ključni pravci kasne godinama, a pojedini su i pod istragom tužiteljstva. A kašnjenja sa izgradnjom autoputa nešto su na što smo navikli. Dionica po dionica se otvaraju i to uvijek svečano. 7 novih kilometara na koridoru 5C dionice Doboj-Jug-Medakovo od jučer do 2.9. bit će besplatno za vožnju, no značaj umanjen jer otvorena dionica nije povezana sa ostatkom puta iz Sarajeva i Zenice. Rudnik mrkog uglja Banovići planira na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta izgraditi fotonaponsku elektranu instalirane snage 15 MW, u čiju je realizaciju predviđeno ulaganje od približno 34 milijuna konvertibilnih maraka. Projekat je dio procesa pravedne energetske tranzicije u područjima Bosne i Hercegovine, koja su decenijama bila oslonjena na proizvodnju uglja, a u Banovićima bi trebao značiti novu namjenu zemljišta korištenog za potrebe rudarske proizvodnje. U Hrvatskoj su zabilježena prva tri ovogodišnja slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Riječ je o muškarcu starijem od 80 godina iz okolice Zagreba, koji je zbog teške kliničke slike priključen na respirator. Ima tešku kliničku sliku i zahtijeva mehaničku ventilaciju, rekao je Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu klinike dr. Fran Mihaljević. Ukrajinska vojska tijekom noći pokrenula je napad na ruski Krasnodarski kraj, pri čemu je prema izvješćima ruskih telegram kanala pogođena rafinerija nafte Afipski. Rafinerija je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Proizvodi benzin, dizelsko gorivo, destilate plinskog kondenzata, teške naftne ostatke i sumpor. Postrojenje godišnje preradi približno 6,25 milijuna tona sirove nafte.
1: Sport.
0: Nogometaši Chelsea pobjedom su otvorili novu sezonu Premier lige nakon što su u malom londonskom derbiju na gostovanju savladali Fulham rezultatom 3-2. Plavcima je za prvi pogodak u novoj sezoni trebalo svega 23 sekunde. Obrana Fulhama napravila je veliku grešku, Palmer je uposlio Pedra, a napadač Chelsea pogodio za ekspresni 0-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u skretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

8:35, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9:00 do 13:30 radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 9:30 radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 11:00 radarska u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Do 10:30 u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12:00 radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9:00 radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Do 9:00 radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9:00 radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu od 9:00 do 11:00 radarska na cesti Brka Gornji Rahić Maoča. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Brojne vatrogasne jedinice kao i pripadnici oružanih snaga i civilni zaštita danima se bore sa požarima širom Bosne i Hercegovine. Situacija je izazovna u Trebinju, Zvorniku i Krajini. Požar na Trebeviću je pod kontrolom. Stanovnici trebinjskog sela Turmenti zbog prijetnje od požara nemaju mira. Žive u strahu dok se vatrogasci uz helikoptersku pomoć bore s požarima. Više od 5000 hektara progutala je vatra u dva požara koja su krenuli prije nekoliko dana iz rejona Zubaca. Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na koju su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija. Građani iz naselja u blizini termoelektrane, još jedno okupljanje. Građani su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla. Okupljanje je održano nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Dubrovačko područje na novo groblje čeka gotovo 20 godina, a nakon brojnih probijenih rokova lokalni čelnici sada najavljuju da bi trebalo biti otvoreno u prvom kvartalu iduće godine. Prvi radovi započeli su 2017. godine, no rokovi za završetak projekta više su puta pomicali. Posljednji je bio 2023. godina. U međuvremenu se, usporedbe radi, mogla izgraditi čak dva Pelješka mosta. Za kašnjenja i potrošeni novac, međutim, odgovornosti nema. Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije, a dramatične snimke s aerodroma pokazuju kako su orkanski udari vjetra prevrtali lake zrakoplove na pisti. 4 zrakoplova prevrnuta su tijekom oluje. Jedan je snažan vjetar izbacio sputanje tijekom slijetanja, dok su još 3 parkirana zrakoplova pod naletima vjetra pomicana po pisti i potom prevrnuta. Na snimkama se vidi kako vjetar zrakoplove doslovno baca po pisti, poput igračaka. Ukrajinska vojska tijekom noći pokrenula je napad na ruski Krasnodarski kraj, pri čemu je prema izvješćima ruskih telegram kanala pogođena rafinerija nafte Afipski. Rafinerija je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Proizvodi benzin, dizelsko gorivo, destilate plinskog kondenzata, teške naftne ostatke i sumpor. Postrojenje godišnje preradi približno 6,25 milijuna tona sirove nafte.
1: Sport.
0: Nogometaši Chelsea pobjedom su otvorili novu sezonu Premier Lige nakon što su u malom londonskom derbiju na gostovanju savladali Fulham rezultatom 3-2. Plavcima je za prvi pogodak u novoj sezoni trebalo svega 23 sekunde. Obrana Fulhama napravila je veliku grešku. Palmer je uposlio Pedra, a napadač Chelsea pogodio za ekspresni 0-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. Ваше шесто

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ovo je moje radio, Radio Valentino.

9 sati i 38 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 11 sati radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10.30 radarska kontrola u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12 sati u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

U Brčkom distriktu do 11 sati radarska na cesti Brka Gornji Rahić Mauča. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Zupci, a na graničnom prijelazu Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi svetan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: brojne vatrogasne jedinice kao i pripadnici oružanih snaga i civilnih zaštita danima se bore sa požarima širom Bosne i Hercegovine. Situacija je izazovna u Trebinju, Zvorniku i Krajini. Požar na Trebeviću je pod kontrolom. Stanovnici trebinjskog sela Turmenti zbog prijetnje od požara nemaju mira. Žive u strahu dok se vatrogasci uz helikoptersku pomoć bore s požarima. Više od 5000 hektara progutala je vatra u dva požara koja su krenuli prije nekoliko dana iz rejona Zubaca. Gradsko vijeće Tuzle zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na koju su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija. Građani iz naselja u blizini termoelektrane još jedno okupljanje. Građani se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla. Okupljanje je održano nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede BiH kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezane sa ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig, izvijestili su danas lokalni mediji. Dron je pronađen 14. kolovoza, 10 dana nakon incidenta zapadno od zračne luke, gdje su istražitelji također otkrili oko 50 grama tvari za koju sumnjaju da je vojni eksploziv heksogen, navodi se u medijskim izvješćima Europske unije. Ured glavnog državnog odvjetnika nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom. Više od 1,2 milijuna umirovljenika u Republici Hrvatskoj trebalo bi sljedećeg tjedna dobiti mirovine usklađene za 5,38%. Znatno je to veće usklađenje od onog siječnjanskog koje je iznosilo 2,68%, a čemu je razlog ipak nešto veća inflacija. Nekima će ona na račune donijeti čak 130 eura. Naftni tanker pogođen je projektilom i onesposobljen oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od mjesta u Omanu, objavila je danas Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena strojarnica broda, dok su članovi posade, prema navodima Britanske službe za pomorske trgovačke operacije, na sigurnom.
1: Sport.
0: Dok pritisak na Gianija Infantina raste, predsjednik FIFA dobio je snažnu podršku iz Afrike. Legendarni kamerunski nogometaš i aktualni predsjednik Nogometnog saveza Kameruna Samuel Eto javno je stao na njegovu stranu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

10:17. Slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom dana bit će probuđene emocije za koje se vjerovalo da su odavno ostavljene u prošlosti. U postojećim odnosima mogla bi biti izgovorena rečenica koja će potpuno promijeniti pogled na jednu staru situaciju. Na slobodnim ovnovima bit će privučena pažnja osobe čiji će se interes teško moći sakriti. Na poslovnom planu bit će otvorena prilika koja se do sada činila nedostižnom. Nečiji prijedlog mogao bi biti predstavljen u posljednjem trenutku, a upravo će u njemu biti skrivena mogućnost za financijski pomak. Raniji trud napokon će biti primijećen i drugačije vrednovan. Biće osjetan nalet energije, ali će povremeno biti praćen unutarnjim nemirom. Tijelu će biti potrebno više odmora nego što će se na prvi pogled činiti. Pred kraj dana moglo bi biti osjetno značajno emocionalno rasterećenje. Bik. U ljubavnom životu bit će naglašena potreba za sigurnošću i iskrenošću. Ono što je neko vrijeme bilo prešućivano, moglo bi napokon biti izrečeno bez uljepšavanja. U odnosima koji imaju čvrste temelje bit će obnovljen osjećaj bliskosti, dok će kod slobodnih bikova biti probuđena znatiželja prema osobi iz poznatog okruženja. Financijsko pitanje koje je izazivalo zabrinutost moglo bi biti riješeno povoljnije nego što se očekivalo. Biće ponuđena mogućnost suradnje ili dogovora koji će zahtijevati ozbiljno razmatranje. Nečija ranija obećanja napokon bi mogla biti pretvorena u konkretan potez. Tijekom dana bit će prisutna potreba za sporijim ritmom i većom unutarnjom stabilnošću. Umor iz prethodnih dana mogao bi se još kratko osjećati, ali će postupno biti vraćena snaga. Na večer će biti naglašen osjećaj mira i emocionalne sigurnosti. Blizanci. Neočekivana poruka mogla bi pokrenuti niz zanimljivih događaja. U vezama će biti otvorena tema koja je dugo ostajala između redaka, a njezin rasplet donijeće više jasnoće nego napetosti. Slobodnim blizancima mogao bi biti otkriven interes osobe koja se do sad ponašala vrlo suzdržano. Informacija dobivena slučajnim putem mogla bi se pokazati iznimno važnom. Biće ubrzani razgovori, dogovori i promjene planova, pa će se poslovna situacija mijenjati gotovo iz sata u sat. Pred kraj radnog dana mogao bi biti potvrđen dogovor koji će otvoriti vrata novom projektu. Mentalna aktivnost bit će izrazito pojačana, zbog čega će biti teže potpuno se opustiti. Povremena napetost mogla bi se osjećati kroz nesanicu ili nemiran san. Ipak, raspoloženje će biti podignuto jednom dobrom viješću. Rak. Emocije će biti dublje nego što će biti pokazano izvana. U jednom odnosu mogla bi biti otkrivena istina koja će isprva izazvati iznenađenje, ali će ubrzo donijeti olakšanje. Slobodnim rakovima moglo bi biti omogućeno ponovno približavanje osobi koja nikada nije bila potpuno zaboravljena. Biće naglašena financijska pitanja, a jedan trošak ili dug mogao bi napokon biti zatvoren. Na poslu će biti prepoznata sposobnost koja je neko vrijeme ostajala u sjeni. Moguće je da će biti ponuđena odgovornija uloga ili zadatak koji će donijeti veći utjecaj. Osjetljivost na atmosferu i raspoloženja drugih ljudi bit će pojačana. Tijekom dana moglo bi doći do kraćeg pada energije, nakon čega će uslijediti osjećaj oporavka. Emocionalno rasterećenje bit će povezano s rješavanjem jedne stare brige. Slušamo parni valjak, a nakon njih nastavljamo sa horoskopom. Sada je 10:22, vi ostanite na istim valnim duljinama.

nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Pažnja će biti usmjerena prema lavu gotovo bez posebnog truda. U postojećoj vezi mogla bi biti obnovljena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta obvezama. Slobodnim lavovima bit će pružen znak interesa koji će biti dovoljno jasan da ne ostavi mnogo prostora za sumnju. Jedna važna odluka mogla bi biti donesena u korist lava. Autoritet i prethodni rezultati bit će više cijenjeni, a mogući i razgovor o novcu, položaju ili novom projektu.

Za zatvorenih vrata mogla bi biti izrečena pohvala koja će uskoro imati konkretne posljedice. Vitalnost će biti naglašena, ali će tijelo jasno reagirati na pretjerivanje. Kratkotrajna napetost mogla bi se osjetiti u drugom dijelu dana. Večer će donijeti više energije ili bolje raspoloženje nego jutarnji sati. Djevica. Na površinu će biti izneseni detalji koji su dugo izazivali sumnju. Umjesto razočarenja moglo bi biti dobiveno objašnjenje koje će promijeniti cijelu sliku odnosa. Kod slobodnih djevica interes bi mogao doći od osobe koja djeluje ozbiljno, odmjereno i pomalo tajanstveno. Biće primijećen trud uložen u posao koji drugi možda nisu smatrali posebno važnim. Jedna pogreška iz prošlosti mogla bi biti ispravljena bez većih posljedica. Također bi mogla biti otvorena mogućnost dodatne zarade ili suradnje koja će u početku djelovati skromno, ali imati zanimljiv potencijal. Osjetljivost na stres bit će nešto izraženija, osobito tijekom jutra. Kako se određene obveze budu završavale, bit će vraćenost će kontrole i unutarnjeg mira. Predvečer će biti osjetno poboljšanje energije.

Vaga. Jedan odnos bit će stavljen pod drugačije svjetlo. Ono što se činilo slučajnim moglo bi pokazati dublju emocionalnu pozadinu, a nečije ponašanje postaće mnogo jasnije. Slobodnim vagama mogao bi biti ponuđen susret koji će započeti sasvim bezazleno, ali završiti uz snažnu privlačnost. Biće potrebno pronaći ravnotežu između vlastitih interesa i očekivanja drugih. Pregovori bi mogli krenuti u neočekivanom smjeru, ali završetak će biti povoljniji nego što će se isprva činiti. Financijska situacija mogla bi biti poboljšana kroz odluke donesene ranije. Raspoloženje će tijekom dana prolaziti kroz nekoliko promjena. Umor će biti više povezan sa emocionalnim opterećenjem nego s fizičkom iscrpljenošću. Na večer će biti vraćen osjećaj ravnoteže i zadovoljstva.

Skorpion. Intenzitet emocija teško će biti prikriven. Jedna tajna, sumnja ili neizgovoreno pitanje moglo bi biti otvoreno upravo onda kada se to najmanje očekuje. U odnosima koji su prošli kroz krizu bit će pružena prilika za snažno približavanje, dok će slobodnim škorpionima biti priučena osoba jednako snažne energije. U poslovnom okruženju mogla bi biti otkrivena informacija koja će promijeniti odnos snaga. Nešto što je pripremano daleko od očiju javnosti moglo bi napokon postati poznato. Financijska korist bit će moguća kroz pametan rasplet ranije započetog posla. Energija će biti snažna, ali promjenjiva. Potisnuta napetost mogla bi se nakratko manifestirati kroz umor ili razdražljivost. Nakon jednog važnog razgovora bit će osjetno veliko psihičko rasterećenje. Sada slušamo Mišu Kovača, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavni dan bit će obilježen neočekivanim obratom. Osoba za koju se smatralo da je izgubila interes, mogla bi ponovno pokazati emocije ili napraviti prvi korak. U stabilnim odnosima bit će otvorena mogućnost zajedničkog plana koji će unijeti novu dozu uzbuđenja. Biće pokrenuta tema vezana uz putovanje, suradnju s udaljenim ljudima ili širenje poslovnih aktivnosti. Jedna ideja koja je ranije bila odbijena mogla bi ponovno biti razmatrana pod povoljnim okolnostima. Novac će pristizati sporije nego što se očekivalo, ali će situacija pokazivati znakove poboljšanja. Biće prisutna želja za kretanjem, promjenom i izlaskom iz rutine. Psihička energija bit će snažna, dok bi tijelo moglo tražiti malo više odmora. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj optimizma i lakoće.

jarac. U odnosima će biti tražena ozbiljnost, a površna obećanja više neće imati istu vrijednost. Partnerova odluka ili priznanje moglo bi pokazati da su određeni osjećaji mnogo dublji nego što se pretpostavljalo. Slobodnim jarčevima mogao bi se približiti netko čija će stabilnost biti privlačnija od velikih riječi. Jedan dugotrajan napor napokon bi mogao početi davati konkretne rezultate. Biće razgovarano o financijama, odgovornosti ili položaju, a jarčev rad mogao bi biti postavljen kao primjer drugima. Ipak, iza jedne poslovne ponude moglo bi se skrivati više obveza nego što će na prvi pogled biti vidljivo. Tijelo će slati jasne znakove kada granica izdržljivosti bude dosegnuta. Napetost nakupljana proteklih dana postupno će popuštati. Dobar osjećaj bit će povezan s činjenicom da će jedna važna briga konačno biti stavljena pod kontrolu. Vodenjak. Neobičan razvoj događaja mogao bi potpuno promijeniti planove za ovaj dan. U jednom odnosu bit će izgovoreno nešto što se dugo pokušavalo sakriti iza šale ili prijateljskog tona. Slobodnim vodenjacima mogla bi se približiti osoba koja će im privući upravo svojom različitošću. Iznenadna promjena rasporeda ili odluka druge osobe mogla bi otvoriti neočekivanu priliku. Kreativna ideja bit će bolje prihvaćena nego što se očekivalo, a moguće je i uključivanje u novi projekt. Financijska korist neće biti trenutačna, ali će biti postavljen temelj za kasniji napredak. Mentalna energija bit će jaka, ali će koncentracija povremeno biti raspršena. Moguće je da će zbog velikog broja misli biti teško potpuno se isključiti iz dnevnih događaja. Na večer će biti pronađen mir nakon informacije koja će ukloniti jednu neizvjesnost.

i ostale su ribe. Intuicija će biti posebno snažna i teško će se moći ignorirati ono što se osjeća između redaka. Jedna osoba mogla bi pokazati emocije na suptilan, ali vrlo prepoznatljiv način. U postojećim vezama bit će obnovljena nježnost nakon razgovora koji će otvoriti prostor za više razumijevanja. Nejasna poslovna situacija mogla bi napokon dobiti konkretniji oblik. Biće primljena informacija koja će razjasniti zašto je jedan dogovor toliko dugo kasnio. Financijska prilika mogla bi se pojaviti preko osobe od koje se takva pomoć ili suradnja nije očekivala. Osjetljivost će biti povećana, osobito na stres i tuđe raspoloženje. A tijekom dana bit će potrebna veća količina unutarnjeg mira kako bi se sačuvala energija. Predvečer bi moglo biti osjetno olakšanje, kao da je završeno jedno dugo i nevidljivo razdoblje napetosti. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želimo ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino. Ostanite na istim valnim duljinama.

Etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Sarajevska vijećnica simbol grada i jedan od najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. kolovoza 1992. godine granate ispaljene s položaja vojske Republike Srpske prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na kojoj su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija. Građani iz naselja u blizini termoelektrane još jedno okupljanje. Građani su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla. Okupljanje je održano nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezane sa ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig, izvijestili su danas lokalni mediji. Dron je pronađen 14. kolovoza, 10 dana nakon incidenta zapadno od zračne luke, gdje su istražitelji također otkrili oko 50 grama tvari za koju sumnjaju da je vojni eksploziv heksogen, navodi se u medijskim izvješćima Europske unije. Ured glavnog državnog odvjetnika nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom. Više od 1,2 milijuna umirovljenika u Republici Hrvatskoj trebalo bi sljedećeg tjedna dobiti mirovine usklađene za 5,38%. Znatno je to veće usklađenje od onog siječanjskog koje je iznosilo 2,68%, a čemu je razlog ipak nešto veća inflacija. Nekima će ona na račun donijeti čak 130 eura. Naftni tanker pogođen je projektilom i onesposobljen oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno u Omanu, objavila je danas Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena strojarnica broda, dok su članovi posade, prema navodima Britanske službe za pomorske trgovačke operacije, na sigurnom.
1: Sport.
0: Dok pritisak na Gianija Infantina raste, predsjednik FIFA dobio je snažnu podršku iz Afrike. Legendarni kamerunski nogometaš i aktualni predsjednik Nogometnog saveza Kameruna Samuel Eto javno je stao na njegovu stranu. Infantino se posljednjih tjedana nalazi na udaru brojnih kritika nakon neuspjelog pokušaja da privatnim investitorima proda udio u komercijalnim pravima najvrijedniji FIFA-ni takmičenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

11 sati i 31 minut. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Matuzić i općina Dobojug. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 12 sati radarska u Omerovićima, općina Teočak. Do 12 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. kolovoza 1992. godine granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Vlada entiteta Republika Srpska planira da se u naredne 3 godine zaduži za 6,4 milijarde maraka. Najveći dio zaduženja planiran je za iduću godinu. Stanje javnog duga Republike Srpske na kraju 3. mjeseca ove godine iznosilo je 6,267 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno 31,3% bruto društvenog proizvoda, dok stanje ukupnog duga Republike Srpske iznosi 7,068 milijardi, što je 35,3% bruto društvenog proizvoda. Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić zbog afere nakaze. Posjetimo, Anu Dujić, kćer bivšeg predsjednika uprave Hrvatske šuma Nedinka Dujića, optužnica tereti da je u srpnju 2024. godine na području Šibensko-kninske županije, koje je policija osiguravala zbog požara, odbila postupiti po naredbi policajke da zaustavi automobil. Na sudu se danas izjasnila da se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice, kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i kazneno djelo prijetnje. Kad ju je sutkinja pitala zašto se ne smatra krivom, Dujić je odgovorila: zato što to nisam napravila. Islanđani u subotu izlaze na referendum o nastavku pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Trumpove prijetnje aneksijom Grenlanda, najbližeg susjeda Islanda, dale su snažnu geopolitičku dimenziju referendumu o nastavku pregovora o članstvu u Europskoj uniji, koji bi se inače mogao usredotočiti na dugogodišnje prijepore s Briselom, poput kvota za izlov skuše. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je i ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, navedeno je u službenom mađarskom glasniku.
1: Sport.
0: Ermedin Demirović nalazi se pred mogućim transferom karijere, ali njegov dolazak u Galatasaraj trenutno je stavljen na čekanje. BH reprezentativac već je dogovorio osobne uvjete s turskim prvakom, dok se konačna odluka očekuje u narednim danima. Prema informacijama turskih medija, razlog odgađanja realizacije transfera nije Demirović, već drugačiji prioriteti trenera Okana Buruka u završnici prijelaznog roka.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz ORV Obiteljski radio.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: dođe kad čujemo.
1: E, važi on. E, pazi, pazi gitaru.
2: Koliko je sve otiko tvoje?
3: Sedam? To sedam ili devetnaest časa. Sve gledamo
4: čisto. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
5: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

12 sati i 36 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 14.30 u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Također do 14.30 u mjestu Želića, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Od 12.40 do 13 sati i 40 minuta radarska na Šehitlucima, općina Gledačac, cesta Gledačac-Ormanca. Do 13 sati i 10 minuta radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 13 do 14 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati radarska u Janju, općina

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Zastupnici SDA i Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 3590b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske usvojene su 9. i 7. ove godine u Narodnoj skupštini RS-a, a predviđene su zatvorske kazne za sve osobe koje javno ističu, prikazuju, nose, proizvode, umnožavaju ili na drugi način stavljaju u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Vlada entiteta Republika Srpska planira da se u naredne 3 godine zaduži za 6,4 milijarde maraka. Najveći dio zaduženja planiran je za iduću godinu. Stanje javnog duga Republike Srpske na kraju 3. mjeseca ove godine iznosilo je 6,267 milijardi maraka, odnosno 31,3% bruto društvenog proizvoda. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić zbog afere nakaze. Podsjetimo, Anu Dujić, kćer bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, optužnica tereti da je u srpnju 2024. godine na području Šibensko-kninske županije, koje je policija osiguravala zbog požara, odbila postupiti po naredbi policajke da zaustavi automobil. Nakon toga je u pokušaju zaobilaženja policijske blokade nastavila voziti prema policajki, koja je zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Terete ju i da je pred televizijskim kamerama tog dana zaprijetila istoj policajki. Islanđani u subotu izlaze na referendum o nastavku pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Trumpove prijetnje aneksijom Grenlanda, najbližeg susjeda Islanda, dale su snažnu geopolitičku dimenziju referendumu o nastavku pregovora o članstvu u Europskoj uniji, koji bi se inače mogao usredotočiti na dugogodišnje prijepore s Briselom poput kvota za izlov skuše. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je i ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, navedeno je u službenom mađarskom glasniku. Sport. Ermedin Demirović nalazi se pred mogućim transferom karijere, ali njegov dolazak u Galatasaray trenutno je stavljen na čekanje. BH reprezentativac već je dogovorio osobne uvjete s turskim prvakom, dok se konačna odluka očekuje u narednim danima. Prema informacijama turskih medija, razlog odgađanja realizacije transfera nije Demirović, već je drugačiji prioriteti trenera Okana Buruka u završnici prijelaznog roka.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren prije podne, južni i jugozapadni. Poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

13:03 su minuta, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
2: Are you ready? Born ready.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Obitelj.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
2: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Obiteljski

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Konobar Ruž Donji Hrgovi. Redah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobar Ruž Donji Hrgovi.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. je vijesti na RBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Konzorcijum Logistika najavljuje u Sarajevu će biti održan prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije. U isto vrijeme će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti održani prosvjedi. Traže uvjete boravka na tlu Europske unije prilagođene specifičnostima njihova posla. Vijesti. Virus zapadnog Nila trenutno je u fokusu javnosti i medija. Iz Entitetskog zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH poručuju da u tom entitetu za sada nema prijavljenih slučajeva bolesti, ali da je oprez izražena. Vijesti. Mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla okupili su se kako bi ukazali na, kako tvrde, pojačano ispuštanje prašine iz ovog energetskog postrojenja. Strahuju za zdravlje, traže hitnu reakciju nadležnih. Vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Europske unije više nije pitanje njezinog povećanja, već jačanje unije, poručivši da zemlje kandidati, kao i zemlje Zapadnog Balkana, moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Europe. Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO-a, jer se međunarodni poredak mijenja. Ovo je iz Zagreba, nakon sastanka sa Martom Kos, poručio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Vijesti. Kriza se nastavlja na Bliskom istoku. Promet hormuškim tjesnacom je u padu. Jučer su prošla samo dva tankera i to je najmanje plovila s robom koja su u jednom danu prošla tim tjesnacem od početka sukoba SAD-a i Irana. Vijesti. Kancelar Friedrich Merz upozorio je, Njemačka će natjerati odgovorne da za hibridne napade na ovu zemlju plate cijenu. Ovakvi napadi neće odvratiti Njemačku od pružanja snažne podrške Ukrajini u rusko-ukrajinskom ratu, dodao je. Vijesti. Snažan tornado protutnio je kroz područje na jugozapadu Francuske. Povrijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. Vijesti. Nastavljaju se optužbe između SAD-a i Kanade zbog neuspjelih pregovora o trgovinskom sporazumu, a koje su dovele do uvođenja novih američkih carina. Sport. Pred košarkaškom reprezentacijom Bosne i Hercegovine početak je odlučujuće faze borbe za plasman na svjetsko prvenstvo. U petak otvaraju drugi krug kvalifikacija. Prvi izazov bit će spektakularan okršaj protiv sjajne Italije u rasprodanom tuzlanskom mejdanu. Pored snažnih Italije, Turske, Srbije, Litve, BH košarkaši nemaju više pravo na kiks, jer tri selekcije samo ostvarit će plasman na Mundo Basket iz ove grupe.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno razvedravanje. Temperatura jutarnja od 15 do 21, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: jedino to je, kaže Mirza u pjesmi. E, ne može tako. Oni koji se ne predaju ili kod kojih predaja nije opcija, bore se sve dok postoji i tračak nade. Lijepi vam pozdravi, a ono najbolje, čovjek i treba čuvati za samo odabranu ili odabranoga. Utorak, želim da zvuči kao vikend. Znate onu moju frazicu koju provučem uvijek na početku naše družbe. Dio poslije podneva, dio večeri. Sad je 16:07. Uživo sam tu 25. dana kroz 8.2026.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan
1: svakome, želim ORV.
0: I potrudit ću se da priuštim ono hito hita bez pauze. Žandrovski prošar ćemo malo promiješati, bit će neki pjesama koje obožavate slušati. Siguran sam da će pogoditi mnogi refreni i mnoge strofe. Baš ono što vi volite pjevušiti dok ili završavate posao ili ste već to učinili, možda se vozite s radne pozicije, možda ne radite, možda igrate na produžetke. Malo u svakoj prilici u kojoj možete do prekostrana brati sad koje bi to mogle biti. Znaš kako ono, nije to nikako podrugljivo, nego kaže, dok ste vi u bilo kakvom svom svijetu, evo ja sam u svojoj radnoj poziciji, zadovoljstvo mi je družiti se s vama. Još jednom od Miroslava, dobro, ostalica tu gdje jeste, da li uz naše frekvencije ili stream.

0: u priči, pozdrav taksi službama i svima koji se voze u taksije. Bilo u svojim privatnim automobilima, drugim prijevoznim sredstvima, pa ukoliko imate neku korisnu informaciju o drugim kolegijalno vozačima, javite mi to sa svoje dionice, nešto korisno, dobro će nam doći jer gužvanje je poslije podne uvijek izraženo. Da, splasnulo je to, istina, uglavnom su godišnji odmori prošli, manja je frekvencija vozila nakon istih. Spustilo je ljeto, bar kad su ferija u pitanju, pa 90 i više posto svoje zavijesu, ali... Bože moj, poslije podnevna špica i vrzmanje pojačano uvijek je prisutno, pogotovo u gradskim jezgrima. Ja ću za nekoliko minuta u rubriku Prometna centrala iznijeti ono zašto sam se potrudio da sakupim kao korisne informacije i plasiram vas. Plasiram vam, a vas molim, u ime vozača da ukoliko kažu imate neku značajku, javnite mi besplatno je za Viber studijski broj 063-422-126. Malo reklama, malo ja, najviše dobre muzike, pojačaj, ne okvir.
1: Ponuda za čistu peticu, bingo od 17. avgusta do 30. septembra, školski ruksak, K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop, već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
3: Najbolja muzika, samo

0: način kao suvozač. Stanje na cestama viham.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorbuč.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Da, blago onim podnebljima gdje je palo malo ili pada malo kiše. Onda se nešto roguši, međutim nema. Oblačno jeste, a dobro, nikad nema ugoditi. Ono, sad će nas smetati to što je prevelika naoblaka. Ne, ja mislim da su ovom 28-29 celzijevih stupnjeva u plazu idealne temperaturne vrijednosti da čovjek može funkcionirati. Jel tako bilo i na poslu? Ljudi, vozite se s istog. Ne smeta ni crveno na semaforu dok si uz taj fin, jel da? Dopadljiv, zvučan, ne buba mozak i glavu ne razbija, a dovoljno da te održi u ljetnom vajbu dok voziš. Policije okolo su bile dosta škrte kad je najava radarskih kontrola za ovaj tajming ili ovaj sat između 4 i 5. Tek jednu lovim radarsku kontrolu, imam saznanje, naselje Jelah, mjesto Tešanj, Zeničko-Dobojski kanton. Juka, hvala tebi lijepo, ti koji si prije nekoliko trenutaka prijavio, kažeš, saobraćajka je. Znači, nesreća na relaciji Srebrenik-Tuzla kod asfaltne jatne baze. Ja se nadam da nije ništa drakonsko i da će sve završiti na koje kakvim oštećenjima, ali ima koji će se i nadoknaditi. Koliko je usporeno prometovanje, a jeste, vjerojatno. Sad će to naizmjenično dok se ne završi očevid tamo, amo, znam, stvorit će se i gužve. Evo, pozvat ću vas da informirate, pa pošto sam uživo, kažem tu, ljudima prenesem informaciju s lica ceste iz prve ruke. 063-422-126, Viber RV broj. Hvala lijepo i neke ugodna, sigurna vožnja.

glasom da je to, složit ćete se, cijela populacija, odnosno publika ovdje u regiji, a to je Jenna Lončarević. Hoćemo savršeno, može, evo, vi ste kazali, možemo, napravit ćemo nešto i Kids from the Sky, može. Dobro ovi dječaci rade, dobar, fin posao, onako prijatan urban zvuk, znači nešto, da li će to biti stvar, prolazna stvar ili onaj osjećaj, nešto ćemo već izmiksati, hvala lijepo, pozdrav u Slavoniju, zatim Hurricane, evo svirao sam juniorke, ona ljetna. Malo nas je provozala, pa onda čuvala, evo može stari hit, pustimo ovdje, može.

0: Ladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Radio Valentino.

Sara Lozar i malo tajno, a? Jel bajno? Ok, ajmo Kids from the Sky. Prolazna stvar. Ne znam, za one koji nisu upratili rad ovih dječjih mladih momaka, ajde čujemo imaju li perspektivu i hoćemo li zadržati na playlisti ORB radio. Fin, onako urban ritam, tekstovi koji imaju određene poruke. Zašto ne, malo poguranac, odnosno na početku karijere, pozitivni vjetar u leđe i ja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Konzorcijum Logistika najavljuje u Sarajevu će biti održan prosvjed profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije. U isto vrijeme će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti također održani prosvjedi. Traže uvjete boravka na tlu Europske unije prilagođene specifičnostima njihova posla. Virus Zapadnog Nila. Trenutno u fokusu javnosti i medija, a iz Entitetskog zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH poručuju da u tom entitetu za sada nema prijavljenih slučajeva bolesti, oprez je ipak uključen. Mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla okupili su se kako bi ukazali na, kako tvrde, pojačano ispuštanje prašine iz ovoga energetskog postrojenja. Strahuju za zdravlje, traže hitnu reakciju nadležnih. Europska komesarka za proširenje Marta Kos danas u Zagrebu poručila, proširenje EU-a više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja same Unije. Ali kandidati moraju pokazati, uključujući države Zapadnog Balkana, da su napravile jasan iskorak. Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO-a, jer se međunarodni poredak potpuno mijenja. Nakon sastanka sa Kos, rekao je ovo predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Kriza na Bliskom istoku se nastavlja, promet hormuškim tjesnacom je u padu. Jučer prošla samo dva tankera, što je najmanje plovila s robom koja su u jednom danu prošla tim tjesnacem od početka sukoba SAD-a i Irana. Kancelar Friedrich Merz upozorio da će Njemačka natjerati odgovorne za hibridne napade na ovu zemlju da plate cijenu. Ovakvi napadi neće odvratiti Njemačku od pružanja snažne podrške Ukrajini u rusko-ukrajinskom ratu, dodao je. Snažan tornado protutnio je kroz područje na jugozapadu Francuske. Povrijeđeno je 41 osoba. Stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. Nastavljeni su i optužbe između SAD-a i Kanade zbog neuspjelih pregovora o trgovinskom sporazumu, a koje su dovele do uvođenja novih američkih carina. Sport. Pred košarkaškom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je početak odlučujuće faze borbe za plasman na svjetsko prvenstvo. U petak otvaraju drugi krug kvalifikacija. Prvi izazov bit će spektakularan okršaj protiv moćne Italije u rasprodanom već tuzlanskom mejdanu. Pored snažnih Italije, Turske, Srbije, Litve, BH košarkaši nemaju više pravo na kiks jer tri selekcije samo ostvarit će plasman na Mundo Basket.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, najprije ali uz postupno razvedravanje tijekom dana. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 27 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino. Jedna

0: Muzika je poprimila neki drugi oblik, a tako se vremenom, jel da, i život i način i življenja promijenili. Ne, ovo više ne postoji. Ovo, pa teško da se može više i ponoviti, eventualno roditi, jer kažemo sad to u drukčijem smjeru. Ali uvijek iznova čovjek izmeditira, odmori mozak, otpuše od svega, svih obaveza, stresa, umora. Gnjavaže kad čuje ovakve vokale. Jedna jedina, jedna od diva i kraljica urbanoga zvuka zauvijek sa ovih prostora.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim
0: OMV. Svima, svima koji ste uz RV, lijepi pozdrav i dobar dan još jednom od Miroslava, nakon što smo odmorili i mozak uz i dušu uz Josipov Isac. Ajde sad malo novijega datuma, ali ćemo polako, ono, uzlaznom putanjom, da ne ide nagli prijelaz, nego ćete još par emocija čuti, pa ćemo onda zahuktati.

0: Stara dobra izreka kaže i tišina je sastavnicom zvuka. Ovdje nije u pitanju tišina, ovdje je samo malo lakši ton, ritam, tempo u pjesmi, ali odmor mozga od svega svih. I vi ste mi poželjeli, tražili da se malo čovjek ispuše, jer nije sve u bukama. Ovo je možda ona buka koja jače odjekuje. Ajde sad, jedan reklamni, kratak reklamni blok, pa ćemo dići tempo.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
2: Ljeto uz ORV.
3: Dobar dan sa vama.

0: duše od ljubavi, to je cilj svake duše. Ah, je li moguće?
1: Moguće, sve je moguće kad duše hoće.
0: Peđa, sad ćemo ovako izmiješati. Idu dvije, poveznica ili mješavina fusion između urbanih pjevačkih velikana i primje se trepa. Stole goste kode Tonija, a potom ćemo manča uze Borisa Novkovića.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Pavelu kaže mua.
1: Božnje, a zato što ide rubrika Prometna centrala, 17 sati 33 minuta. Hvala lijepo za uzračene pozdrave. Velite mi Stipe. Uzračamo pozdrave iz taksi službe. A reče ja, pa prije sat, jel da? Prije onu rubriku prethodnu. E, pozdrav svima koji se voze na bilo koji način. U privatnom vozilu, u taksi vozilu, radnom, poslovnom, ma na koji god bilo način. Bihamk, ništa se nije promijenilo u odnosu na proteklih sat.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Hvala. Mali zastrašujući zvuk ususrete najavi rada. Eto je to. Bolje neka strah, jel fobija, eventualna greška dok vozite i stišite papučicu gasa, ode ovako na ovaj zvuk nego iz novčanika ili ne daj Bože sa gorim posljedicama. Prijavili ste mi saobraćajku kod Ingrama, ne znam da li je sada prohodno, da li ima usporenog prometovanja, jedno vozilo je sletjelo sa ceste. Hvala i za slike koje ste mi proslijedili. Radari su okolo. Grad Tuzla, to ste već i potvrdili. Svaka čast, kako munjevito. Ljudi, radarska je kontrola kod muzičke škole. Precizno je ulica Kulina Bana, Tuzli grad. Tešan jelah, tekući radar trajaće, razvučit će se do 19 sati. Hvala lijepo. A, da, ima još nešto umalo da mi promakne. Neće, Asko, hvala ti. Kažeš presretač, primijećem prije par minuta, dionica iz Srebrenika u pravcu grada Tuzle. Hvala ljudi, 063-422-126 za dalje. A nema ništa korisno ovako drugim vozačima s vaše trase. Ima prijedlog za neku dobru pjesmu. Slobodno, idemo opušteno i malo opuštenih kočnica u žanru.

0: vama koji ste mi se prijavili sa nekom dobrom pjesmom ili poruku proslijedili, pa drugog nekog povoda, eventualno dojava sa ceste drugim vozačima ili osvete koje ćemo svakako plasirati, trend muzika i trendinga izdvojeno. Ok, mi smo već počeli, načeli, jel da, te blokove, ali ono u pravom smislu riječi ide od 18 pa nadalje.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Ajde, dok se vi možda zakašnjalo s posla iz prve smjene, vozite kući ili u nekoj drugoj prilici u 17.43 ili jednostavno meditirate, odmarate uz poslijepodnevnu kavu. Nešto, grickate kako god. Ovo su teorije stručnjaka, ovo su vele majstori za veze napisali i kaže, uglavnom to svijet zna, ali eto, danas uzimajući u obzir šta se dešava, kako veze brakovi pucaju tako olako, ne kao prije. Dobro je vele utvrditi gradivo i opet plasirati upozorenja. Šta muškarac, pored svoje dame, ne smije raditi? Nekoliko je točkica, pa eto, važne odluke ne donositi bez njezina pristanka, barem razgovora, raspravljanja o tome. U javnosti ne ispravljati ju, time ju ponižavaš. Ponašati se ni slučajno kao da je podređen. Nikako se šaliti na njen račun kako bi se eventualno ono zabavile osobe koje vas još okružuju. Stalno kritizirati i ne prestajati. Ne dopustiti eventualno pod navodnicima da završi ona svoje rečenice. I ne flertovati s drugim ženama. Ono za početak, jel da, ne flertati. E sad, ima iz drugog spola. Šta za sretnu vezu žene trebaju znati o muškarcima? Da, da. To su tri stavkice ovako napisane i vele... Bitno je, važna mu je svrha izvan veze. Damo, znaj. Važna mu je ranjivost i ne izgleda uvijek isto. I on je od krvi i mesa. I on je osoba koja ima svoje slabosti iako je jači spol. I svaka dama bi trebala znati da jasno pročita njegovu molbu ili pod navodnicima molbu, jer će biti u svakom slučaju bolja od bilo kakvog prigovora. Eto. Imate li nešto dodati, slobodno se uključite, čakulati. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, opušteni Viber, ORV, broj.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18 je vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Konzorcijum Logistika najavljuje u Sarajevu će biti održan prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, odnosno profesionalnih vozača. Ponedjeljak, a u isto vrijeme, bit će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Traže uvjete boravka na tlu Europske unije prilagođene specifičnostima njihova posla. Resorni državni ministar Edin Forto poručio je da će podržati prosvjed prijevoznika i profesionalnih vozača u Sarajevu. Bit će s njima, zajedno ćemo poslati poruku Europskoj komisiji, rekao je Forto. Virus Zapadnog Nila trenutno u fokusu javnosti i medija. Iz Entitetskog zavoda za javno zdravstvo Entiteta Federacije poručeno je da u tom dijelu Bosne i Hercegovine za sada nema prijavljenih slučajeva bolesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas tvrdnje predsjednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića da će napustiti Srbiju ukoliko izgubi izbore. Govorili su oni da ću bježati, da ću se sklanjati. Ne, ostat ću. Nemamo zbog čega. Digli smo ovu državu, rekao je Vučić. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine uspješno uklonjene ili detonirane u međunarodnim vodama Hormuzskog tjesnaca. Uz upozorenje, Iran je obaviješten da će svaki brod ili čamac koji će eventualno postavljati nove mine biti odmah i sistemski uništen. Cijene nafte su na međunarodnim tržištima danas pale, ispod $90 za barel, jer su trgovci zanemarili najnovije američke prijetnje sankcijama Iranu, ocijenivši da gospodarski pritisak predstavlja manji rizik za opskrbu naftom od eskalacije oružanih sukoba.
1: Sport.
0: Hoće li Dominik Livaković, prvi golman hrvatske reprezentacije, potpisati ovih dana ugovor života? Otputovao je u Barcelonu, gdje bi trebao zaključiti transfer u redove katalonskog diva. Nakon Dinama i Fenerbahčea, na domak je jednog od najvećih klubova na svijetu. Umjesto čekanja do idućega ljeta, a tako je trebalo po ranijemu dogovoru, Barcelona je ubrzala. Mogao bi odmah postati dio iste.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tijekom dana. Ujutro temperatura od 15 do 21, dnevna od 27 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Uz ORV.
4: Dobar dan, sa vama Miroslav.

0: kolaps s bende priča oglasi. Ništa, okrenuli smo, evo, na primjer se folka, trenda, svega će biti u ovom tajmingu ili dva sata koja su pred nama. Od 18 do 20, kako ste navikli po šemi ORV radijske playliste utorkom, četvrtkom, kroz radni dio tjedna. Miroslav vas pozdravlja, ukoliko... Ne znam tko je u moderaciji, odnosno u bazi ORV radija, želim kažem novo ili najnovije. Trending sad zajedno razvijemo i sa vašim muzičkim hit prijedlozima uz kave pauze s moje strane, malo ono hydration break po šeni, jel da, i metabolizam biološki svoje. Ja ću se brzo vratiti ovdje unutra, a vi slobodno napišite šta bi voljeli čuti. Ima neka poseta, ima neka poruka na nečiju adresu ili jednostavno za svoju dušu. 063-422-126.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: E pa to je to, eto. Nismo svi u mogućnosti ko neki od vas što ste mi se javili i kazali da ste na moru opet skoknuli na dan, dva, tri i bit će sve okej. Okay. To da ispratite i na taj način ljeto. Jako lijepo. Uživajte i neke opušteno na maks. I svi vi koji je stisnulo posao danas, moguće nakon ferija, tek drugi radni dan nakon godišnjeg odmora. Vama nije lako, pa će biti tiši ovako reći. Ne brigajte, uz vas smo. Muzička pratnja, recite koja vam pjesma treba i idemo to izlomiti sa dobrim notama. Svima kojima je standardica i sve pod kontrolom, kaže jingle, rasladi se. E pa nema potrebe, danas je baš prijatno i ne fali nam one jake sunčeve zrake za promjenu. Vratit će se ona već opet od sutra. Petak će biti kritičan dan, možda i temperaturno najgori ili brutalniji cijelog ovog ljeta. Vjerovali ili ne, takve su najave meteorologa. Još jednom, ono najbitnije u cijeloj priči, koja ti se pjesma sluša, kaži mi. 063-422-126, Viber je u studiju broj.

0: popije. Još jednom da se ispozdravljamo i nastavimo svoju zvučnu misiju. A kada utorak s radija, zvuči bolje No Weekend. Where people, gdje ste ljudi? Jel gotovo završeno sa onom poslijepodnevnom odmorenzijom? Popili svoju poslijepodnevnu kao i ja malo predahnuli. Jeste, nastavljamo ljeto.
1: Ljeto uz ORB.
0: Tako je, a uz vaše muzičke želje neke maksimalno opušteno, nek vas se nitko i ništa ne uprinjavi. Ništa ne stisne, nikakvi problemi, brige sutra, sad se pjeva, sad se... Ovako. Ako niš drugo, malo razmaše. Jel može? O, da. 063-422-126 Viber ORB broj za tvoj hit muzički prijedlog.

0: Barbara Bobak je servirala svoj biro, biro bluda. Joj, sve nešto neprijavajuće, jel da? Sve ono mafijanje, sve frajerice, sve frajeri. Sve se ispija abnormalno, tri dana ne prestaje. Sve se voze bijesni automobili koji koštaju po milion maraka. A ovamo mirno žive svoj život, nego ono, aj daj, proturi. Proturi publici, naivno će nasjesti.
1: Obiteljski radio.
0: Majba će mi dalje, nego ljudi, evo kakav ti je trenutak, ja ću ispričat svoj, od prije pa cca pola ure. E, nisam doživio kišu, ne pamtim. Ove žege i ove vrelina traju pa 100 mjeseci. Sve nešto ono kad se slučajno dogodi koja kišna kap, ili je noću pa ja prespavam, ili sam zarobljen danju u studiju ili na neki drugi način u obavezama i onda ono nemaš pojma, kaže bilo je malo. E, ja nisam osjetio ni malo. E, sad sam nakon stoljeća ili dva osjetio kišu, izašao sam vani sa produženom, gledajući, ovo je bila uživancija ljudi, ja ono ko Indijanci. Indijanski vraćaj. Da. Bez plana. Kakvo olakšanje. Vanjsko temperaturne vrijednosti u ORV okruženju 21 do plus 23 Celzijeva stupnja. A ja mislim da ne može bolje. Ovo je i za energiju, i za emociju, i za klikere. Sve da funkcionira cakum pakum.

odključujete kutiju iz svog hita. Ja bi na Viber ORB radija. Šta bi voljela ili htio čuti? Broj je 063-422-126. Brzinski ću ja, za neko izvjesno vrijeme, početi s poštom kroz eter provlačiti uz hitove koje tražite. Znaš kako ja uvijek volim reći? Bez polumuke zvučno imaš sve na dohvat ruke.

Hoćemo li grmijeti dalje sa muzikom? Hoćemo. Nego pošto su mi se malo prije prijavili ljudi, Novalja, Zrče i okruženje, Otok. Još malo morskog osjećaja, da, si priušte na zatvaranju ljeta. Pa kod nas ovdje prijete još koje kakvim brutalnim temperaturama do, pa ne znam, iduće srijede, četvrtka, tamo 35, petak kritičan skroz, kažu temperature 40. Pa šta ćemo mi do tada? U ovakoj finoj, osvježenoj atmosferi zaveslati dobre hitove. Šta kažete, nek si ti dočekao kišu. Jesam.

da kažemo, mi svi a kontra, jel da, kontra smjerom, ide i da sam u moru žena, ja baš može li i rock'n'rolla dok vozim? Pa eto, ne bih baš sad i odmah, jer evo ga, išao je sa 35-icom. Ajde, dajte mi neku zamjensku. Malo prije pričam ono da se sluša ORV i te kako debelo na teritoriju Gradačca. Pozdrav, Rola je odnosno dionica Gradačac. Hvala, pozdrav ORV GR. Pozdrav Sozrena, hvala lijepo.

0: Direktor sadionice BRGR. Bilo kuda, svuda, ORV. Pa lijepo. Javite svi vi koji ste u bolidima na cesti. Ako ima neka informacija zanimljiva drugim vozačima, prebacimo upozorenje. Evo, ja imam jedno saznanje. Ukoliko ste na Tuzla Orašje dionici, u Tinji u Srebreniku, da, lovi radar, raspored, bilten je takav, do 20 sati. Još jednom, Tinja, Tuzla Orašje, Srebrenik, radar gori. Pazi tamo. Velike klepanja po džepu. Jedna ajkula.
1: Može.
0: Uvijek.

prenosim. Nema frke, Mario. Specijalan pozdrav od Narija za Teu u Zagreb. Od Vinkovčana pozdrav, Miroslave. Tu smo da se privilježimo. Svaka čast, hvala lijepo. Upamtijom. I utorkom i četvrtkom ste mi tu. Hvala ljudi. Veliki pozdrav u Vinkovce. Može li pa vi ste zakasnili na predavanja, pa nema 10-15 minut. Bili su mi i Ganga i Rera. Da ja zamjensku nešto malo kasnije pustim Manđo Pasta ili slično, a? Da, običao sam Mijač, pa izmiksam sa pomenutim izvođačima. Nema frke. Može li Brunello? Može. Ljeto. Definitivno je prošla im ova ljetna zavrzlama zarazica. Niki, može rumba će ići iza ove lake odmah. Zašto? A da, spot prekrasan. Prepun pješčane plaže, minica. Dok je još ovo nekoliko dana u džiru. 063-422-126 Viber ORB, broj za tvoj muzički

0: ekipo, pozdrav vama i u Mecani.
1: Ovi ste nestvarni, ej, hvala lijepo. To je li ćemo sve marke ovdje izlistati. Hvala vam što ste tu, ljudi. Pismo proslijedite na Viber studijski ORV broj. Zatražite neki hit koji bi vas uradio dalje. Kako je lijepo ovo što se ranije smrkava. Prije osmica, već je mrak. 063-422-126. Ukoliko me slušate negdje vani, javljate se izvana. Plus 387, predbrojevi za državu. Potom 63-422-126. Idemo presvući, idemo šlajdra.

samo jel da uvijek ovo s muške strane ili iz muških usta. Nakon 5-10 piva svaka dobra. Ništa ljudi, ovo je još jedna ljetna noć. Osježena, sjajno, malo kišice palo u našem okruženju. Vanjsku temperaturne vrijednosti da ljepše spavate, da odmorite mozak, da mašina zanovi baterije, akumulirate pred sutra nove izazove. To su ti večernji trenuci, utorkom na večer, želim vam Miroslav, dobro večer, sore. Rezervirano vrijeme za koje kakve lijepe poruke, tople, ljubavne, pozdrave, omiljene note, izmicamo svega nečega, svoje posvete, šaljite mi na Viber studijski broj 063 422 126 i budimo dio

Pozdrav gospođe, pozdrav gospodo, svima zajednički pozdrav. To su te situacije kad su refreni glasniji od svih opterećenja i briga. Noć kad se pjeva bez kočnica uz radio. Dobro ostali i ostavili svoj pečat na ORV.

0: Čas Monika da krmi sojerve.
1: Još jedan blok vaših pisama, pa ćemo svirati najviše po vašemu navođe. Možemo, možemo. Da, popustili smo. Gotovo maks.
0: E, a kad krenu oni najstariji narodnjaci tipa era južnog vjetra.
1: Jer i sami ste kazali, Miki, daj pukni jednu za nas da sutra uzmemo bolovanje. Pozdrav iz Sedmice, Brčko, hvala lijepo, uzvraćam pozdrav vam. Nešto od Saše Matića, moglo bi biti Bonnie Clyde, naše zahtjeve, Modrića te sluša. Hvala lijepo, Ana Nikolić, našemo, naći ćemo. Može Katarina Grujić, pa ili jedno džubre obično, ili nešto od novih. Nešto ćemo već smiksati, ne brigajte ništa. Pozdrav za Neve i za Diju. Je li može Sheila Zonić i Nova djevojka? E pa to nisam duže vrijeme pustio, a mogli bismo. Iz prošle godine to pjesma. Da, je, je. Pozdrav za Snježanu i za Borislava. Vi ste kazali, može li Peović, ne pitaj. Može skupa da skuplja. Ne može biti. Aj redom. Pazi, ovo sam obećao davno, a nisam još ispoštovao. Stari hita, ovo je pjesmetina. Oni se zovu Sara Roma, a pjesma Leila. Daj malo gange i fanfare. 063-422-126 Viber ORV broj. Hvala lijepo ljudi, pozdravim vama. Gdje je to?

Hvala lijepo ljudi, nećete vjerovati, u minuti s dvije adrese na moru. Pozdrav iz Rijeke, slušamo te na moru. Hvala. Drugi. Pa dobro, tu je to negdje. Istra, pozdrav Miroslavu, jak si. Dodaj još jedno, dvije oktave, neke još jače.

gdje se senči? Jel rasladila kiša kod vas? E, jeste, ja sam ispričao jednu priču, ono rano, večerje. Za šta? Nisam osjetio kišu mjesecima. Ne pamtim, ono od kad sam se rodio. Sreće nisam imao. E, izašao sam vani, uzeo sebi malo kavicu da popijem, zapalim jednu cigaretu i daj nek malo, i po meni pada kiša. A miline, brate, ja zaboravio kako to izgleda. Odlično je sada. Hvala lijepo, veliki pozdrav iz Odžaka.

mi se pa nema iz koje prilike, ne bar do sada, različito to volim. Pozdrav onima koji su na papučici gasa, pozdrav onima koji fušeraje rade na poslu, pozdrav onima koji se odmaraju od obaveza. Pozdrav vama koji ste, isto koji ja, ne znamo ni gdje.

Stojka, dok se vi vozate po gradu, vozate ili vozika. Županja, hvala lijepo i vama za javljanje. Možda za ove luzere iz Tuzle.

iz tekstovi nisam što ovako, ali ja ću sad iskoristiti priliku pa pozdraviti puno jednu malenu fenomenalnu plesačicu. Njeno ime je Marta. Magio, koliko malena Marta ima sada? 2-3 godine. Hm? Očekaj, mi

slušate li muška po plaći? Kako? Jel padate još uvijek na ovakve fore, a? Jel ovo priča iz pjesme? Tanje. Dobro. Gradačac, pozdrav u Gradačac. Na još jednu adresu. Sjajni smo. Jako aktivni. Bravo. Iznik samo i starije i novije. Ali kako ide satnica, mi se sve spuštamo kao onim skupljim. Pa ćemo doći i da najskupljim. EKG hitova. A ovo kad se raspucamo sa starim narodnjacima, od utorka napravimo da je praznik. 063-422-126 Viber ORV broj, čeka tvoje pitanje.

0: 7, bez 5 je njem. Još je frajer specijalac, Mile Kitić, nepoderivis. Ej, ljudi, 9 je. Pa ništa, ono, umalo profesionalna deformacija, dnevni termin. Zamalo da kažem, 9 je vijesti na ORV.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
2: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Dobro večer, kako ste vi?

biti Darko Lazić. Može biti Darko Lazić, pozdrav. Je li može jedan gas, Milica Jokić? Vidjet ćemo, evo Mile mi je upravo bio. Evo sad ću ja 2-3 složiti samo da zapalim jednu cigaretu pa se vraćam natrag u mašinu. Vi pišete slobodno pa ćemo prijeći i na one najstarije, veli, narodnjake do bola. Bez kojih ne može ni jedan parti, niti jedna sjedeljka ono kad se ekipa okupila. Brzinski djeluje, vrijeme curi, kao da izmiče, tako je to u dobrom društvu. 063-422.

0: Ljeto uz ORV.
1: Nikad ovako jaka bursa. Pa sve u stvari, 99% je ono na vaše traži. Može, slobodno sipajte, dolijte ulja na vatru. I sa onim starim narodnjacima tipa Hajrija Gega i Šaban Sina, Ana Bekuta i tako su. Ajde, brzo ćemo prijeći i na stare narodnjake. Ne oklijevati, vrijeme, pa bježi. 063 422 126. Digitalno netko misli na vas.

Miroslavu pozdrav, slušamo te pod vedrim svježim nebom. Hvala vam lijepo ljudi. Paše, jel da, i ja sam rekao, joj, ono da čovjek radiš konačno. Nego pa sad, zaustavi sve. I vrijeme i sat i da ne kažem šta još je. Ide specijalno, ide ciljano, ide namjenski. Najprije Zehra potraži. Sjajka čovjek ovako, čuje. Ma naći te, makar tražio i u drugi.

vječito mlada. E sad, pazi ovo. Jo, ja mislim da je ovo dukata vrijedno. Sunce. 3S. S, S, S. Sinan Sakić. Sunce.

kad na poslu smjena traje 25 sati. Tako, Marine, moj dom, jel vas možda ovako sa playlistom i ove? Znam, ruke se ne osjećaju više.

večeras ljudi, hvala vam lijepo. Znači ono, tek se zahuktavati, jedan utorak, a u stvari je dosta neugodan iz razloga što su mnogi potegnuli za poslom nakon godišnjih odbora jučer prvi dan. A je danas ono sve, joj, nemoj me ništa pitati. Vi ste meni ovdje interakcijski bili prejak kao i uvijek.

za odjavne od Jašara ide pjesma. A umik sam za tebe zaslužio definitivno. Jeste li zadovoljni? Recite slobodno, imate primjedbe, imate sugestije. Jer ako Bog da čujemo se već za dvije večeri, četvrtak, pa znaš ono, radnim danima, bude kraće, ali jako slabo.

nema koja nije pogriješila. Sad samo je pitanje koliki je level greške. Na osnovu grešaka koje smo činili nekada, ja se iskreno nadam da je naučena škola i da se takve stvari ne ponavljaju. Greške više ne smije biti. Ljudi, uhvatite lijepe trenutke u životu. Ljepotu života ne hvatate pričom ili objavom ili iz ogledala ili iz WC-a. Ružan je miris. Tu pokazujete masi nevažno je samo svoju nemoć. Ciljeve, vlastitu vrijednost ostvarite originalnim trenucima, potezima koji nisu vidljivi masi, a koje ostvarujete samo sa posebnom ili sa posebnim. Laku noć od Miroslava.